0: Здраво, сум Сашо Добрик. Импотувам на световно првенство во многомето. Само на Тотем Радио бусте зведли все чесар на телевизии и не бусте николи.
1: Кај мали, каде мама пеле?
2: Ја, твоја.
3: Ексклузивно за Тоти Радио и световнега првенство во многомету.
4: Сашо Добрик од 21. до 27. јунија.
0: Сега тега не би чули, че не би било подјетја Implant Tuj.
4: Implant, трговина Ptuj, усе за пикник и забаво.
5: Implant Picasso.